я ворветта, ваетува. Марата виолитом, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сеттес сите кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.